0: كده زي لما لو انت عايز كده تعيدوا له تعيدوا
1: كده. سلام عليكم يا كريم، بعد